مش معقول والحب في بحر معدينا معقول ده احنا سقينا الدنيا محبة من قبل الدنيا ما تسقينا ده احنا سقينا الدنيا محبة من